0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи риф може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центъра ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиран звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock. Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекордни за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция, а прогнозите в Испания са, че най-горещите дни ще са от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса. Към новините в развитие у нас, след като вчера стана ясно, че във Варна се издирват две деца на 11 и 12 години, тази сутрин стана ясно, че двете деца са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията за BTV. Те са открити около полунощ в изоставен строеж във Варна и са настанени в дом за временно настаняване. Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Сега поглеждаме към част от водещите теми, които ще следим у нас на днешния 27 май. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите се очаква да гласуват минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишна от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Сред най-мащабните прояви през Ботевите дни е националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица. Честванията продължават до 2 юни. И отново към международните теми. Канада заяви днес, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от Ебола в Африка. А Бахамите обмислят подобна мярка, казаха служители пред Reuters. На жителите на Конго, Уганда и Южен Судан ще бъде забранено влизането на канадска територия за период от 90 дни, считано от днес, посочи канадското правителство.
1: Рок. Зирок.
0: Пет победи, едно равенство и една загуба записаха българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Напред от българките е Габриела Антова, която регистрира втора победа и е с максимални актив от две точки. Днес е третият от общо 11 кръга от Европейското първенство. А световният номер едно в тениса Яник Синер започна по категоричен начин участието си на Ролан Гарос, след като се наложи с 6-1, 6-3, 6-4 над французина Клемант Абюр в матч от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния корт и не остави съмнение в превъзходството си. В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Серундоло.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зірок. Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към ситуацията в Габровска област. След възстановяването на водоподаването в Севлиево, след поройните дъждове и наводненията, са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ и Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчва следващите дни хората в Севлиево да не използват водата за пиене и готвене, а да се използва само за битови нужди. Пробите на водата продължават, а резултатите се очакват през следващите дни. Същевременно припомня, че вчера Общинският съвет в Севлиево взе решение на всички пострадали от наводнението ще бъде предоставена финансова помощ в размер на 1000 евро. Тя ще бъде предоставена максимално бързо, след като двете комисии, които обходиха къщите и записаха щетите, приключат своята работа. Символична първа копка на 40 км от магистралата между Руси и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла ще бъде направена днес, като това е само част от цялото 130 км трасе, което трябва да свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. От днес до петък се въвежда време на организация на движението при 55-я и 60-я км на автомагистрала Тракия в двете посоки, съобщават от АПИ. Мярката се въвежда в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата днес и утре. Работата ще се извършва от 7 до 20 часа вечерта, а на 29 май от 7 сутрин до 12 часа на обяд. След като вчера стана ясно, че във Варна се издирват две деца на 11 и 12 години, тази сутрин от полицията съобщиха, че двете деца са намерени живи и здрави. Те са открити около полунощ в изоставен строеж във Варна и са настанени в дом за временно настаняване. Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекордни за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция. А прогнозите в Испания са, че най-горещите дни ще са от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса. Рок. Зирок. Йонас Вингегор спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 29-годишният датчанин измина 113 км от Белинцона до Кари за по 3 часа. Раното класиране води фаворитът Вингегор, следван от Феликс Гал, който изостава с малко над 4 минути след лидера. Обиколката на Италия приключва на 31 май в Рим с 21-ти етап. А световният номер едно в тениса Яник Синер започна по категоричен начин участието си на Руан Гарос, след като се наложи с 6-1, 6-3, 6-4 над французина Клеман Табюр в матч от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния хорд и не остави съмнение в превъзходството си. В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Серундуло. Рок. Зирок. Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Свой рок. Добро утро, новините представя Огнян Гончев. С тържествена церемония след около час във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишна от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес е изпращане на участниците в 78-и национален туристически поход по пътя на Ботевата чета. Честванията продължават до 2 юни. Сега поглеждаме към една интересна инициатива в Бургас. Две маслинови дървета, едното приблизително на 2800 години, а другото на около 2100 ще пристигнат в Бургас, съобщиха от общината. Транспортирането на дърветата е сложна логистична операция, която ще продължи с дни, а по маршрута в по-малките населени места ще се наложи временно демонтиране на светофари заради размера на дърветата. След пристигането си те ще вземат постоянно място до моста в Бургас, а новите дървета идват като продължение на политиката на община Бургас за засаждане на маслини в различни части на града през последните години. Инициатива, целяща по-средиземноморски облик на крайморската среда. В София картата за столичния градски транспорт вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Того ще бъде официално представено днес от Столичната община и Центъра за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тест-версия. То не заменя пластиките, служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Мюсюлманите отбелязват продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. Отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани. Това каза министър-председателят Роман Радев, който отправи поздравления към българските мюсюлмани по повод празника. На този фон Радев заминава на посещение в Париж и Брюксел, съобщиха от Министерския съвет с уточнението, че днес Радев ще проведе среща с президента на Франция Емануел Макрон по теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Утре ще бъдат срещите му с белгийския премиер, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет. Рок. Зирок. Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127-114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3-2 победи в серията, а шестият двубой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио. У нас Балкани и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матч номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва тази вечер в 19:15. В понеделник ботевградчани надбиха пловдивския си съперник с 88-73 точки и поведоха с 1-0 в серията. Рок. Зирок. Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

someone else's love for yourself. But I'm here to tell you.

Зирок. Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекорди за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция, където пък за днес в 13 департамента е в сила оранжев код за опасно време. А прогнозите за Испания са, че най-горещите дни там започват от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса. Последния час стана ясно, че Борислав Сарафов депозира оставката си като началник на Националната следствена служба и тя ще бъде гледана днес като извънредна точка от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като човек преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна, обясни в позиция бившият изпълняващ функциите главен прокурор. Депутатите се очаква днес да гласуват у нас минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на дължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. И към другите водещи теми от света, шотландският парламент даде зелена светлина на инициатива за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението беше одобрено с мнозинство в Единбург, припомня, че темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Канада обяви, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от Ебола в Африка. Бахамите на свой ред също обмислят подобна мярка. На жителите на Конго, Уганда и Южен Судан е забранено влизането на канадска територия за период от 90 дни, считано от днес, посочи канадското правителство. Световната здравна организация повиши в петък риска от щама Бундибуджо до много висок. Конго обяви епидемия в страната. Такава е в сила и в Уганда. Световната здравна организация призва страните, граничещи с Конго, да предприемат незабавни действия срещу разпространението на Ебола на територията им. Рок. Зирок. Кристал Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският отбор никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOIO.BG. Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127 на 114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3 на 2 победи в серията, а шестият двубой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио. Рок. Зирок. Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Рок. Зирок. Зирок.

Зирок. Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за беда от планинската спасителна служба на БЧК. Времето е ясно и тихо, температурите са между 10 и 15 градуса, а в високите части все още има снежна покривка, добавиха от планинската служба. Важна информация за водоснабдяването в различни части на страната в началото на летния сезон, когато по Южното Черноморие вече има туристи. Цял район между Равда и ваканционно селище Елените остана без вода. Причината е планирано спиране на водоподаването заради строително-монтажни дейности, завиха от водоснабдителното дружество Бургас. Без вода са както хотели и ваканционни комплекси, така и жилищни сгради в района. Водоподаването е спряно от 9 часа тази сутрин, а от ВИК съобщава, че услугата ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи. Спирането на водата идва в момент, когато курортите по Южното Черноморие вече посрещат първите по-сериозни групи туристи, а подготовката за активния летен сезон е в разгара си. И така, водоснабдяването в Несебър, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас вече е преустановено. Към ситуацията в Габровска област, след възстановяването на водоподаването в Севлиево, след пороните дъждове и наводненията, са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчват следващите дни хората в Севлиево да не използват водата за пиене и готвене, а да се използва само за битови нужди. Пробите на водата продължават, а резултати се очакват през следващите дни. И минималните пенсии ще бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши тази сутрин парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за задължителния бюджет. Така минималната пенсия от 1 юли ще се повиши до 347 евро и 51 цента. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е депозирал тази сутрин в прокурорската колегия. Изрично е посочено обаче, че иска да бъде възстановен като редови следовател в Националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото в този час заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Рок. Зирок. Вторият кръг на откритото първенство на Франция започва днес с впечатляваща програма, в която участие ще взема четирикратната шампионка Ига Швионтек и носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович. Действие ще бъде и вторият поставен Александър Зверев, който продължава похода си към първа титла от големия шлем, а на централната сцена ще излязат още Елена Рибакина и Жасмин Паулини. Мач на деня при мъжете е срещата между Александър Зверев и Томаш Махач. Кристал Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският отбор никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG. Рок. Зирок. Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад колисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сетлистът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Z-Rock.

Rock. Z-Rock. Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. На днешния 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. Целта на този ден е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицина и медицинската помощ, както и за важността на делата на хората, работещи в тази област на медицината, а днес в София се провежда научна конференция, посветена на безопасността на медицинските екипи. Към темите на дневен ред, държавата след наводненията са обходени на 400 пострадали къщи в 10 населени места. Това обобщи социалният министър Наталия Ефремова на пресконференция. Правят се описи, а семействата се консултират за помощта, която могат да получат от държавата, посочи тя. А в същото време припомня, че след възстановяването на водоподаването в Севлиево, след поройните дъждове и наводненията са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Водоснабдяването в Несебър, Слънчебряг, Равда и Свети Влас е преустановено днес. Спирането на водата се налага поради извършването на строително-монтажни дейности за свързване на нови водопроводни съоръжения. От водоснабдителното дружество уточнява, че чешмите ще останат сухи до пълното приключване на техническите работи по мрежата. От последния час прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба и го преназначи като следовател. По-рано днес стана ясно, че бившият изпълняващ функциите главен прокурор е депозирал ставката си като шеф на Националното следствие и поиска да остане службата като редови следовател. А параметът ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. И минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 цента, гласуваха по-рано депутатите, които приеха на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет. Мюсюлманите отбелязват продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. Отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани. Това каза министър-председателят Роман Радев, който отправи поздравления към българските мюсюлмани по повод празника. На този фон Радев заминава на посещение в Париж и Брюксел, съобщиха от Министерския съвет с уточнението, че днес Радев ще проведе среща с президента на Франция Емануел Макрон по теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Утре ще бъдат срещите му с белгийския премьер, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет. Рок. Зирок. Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127 на 114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3 на 2 победи в серията, а шестият двубой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио. У нас Балкани и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матч номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва тази вечер в 19.15. В понеделник ботевградчани надбиха пловдивския си съперник с 88 на 73 точки и поведоха с 1 на 0 в серията. Кристал Палас и Райо Балекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският отбор никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще си играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOIO.BG. Рок. Зирок. Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. С тържествена церемония във Враца днес беше дадено началото на Ботевите дни в града, посветени на 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес беше дадено с изпращане на участниците в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, като честванията продължават до 2 юни. Поглед и към последствията от наводненията през последните дни в редица населени места на страната. Пострадалите могат да кандидатстват за еднократна помощ. Това призова отново социалният министър Наталия Ефремова, а комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Същевременно в началото на летния сезон жители и туристи между Равда и Елените остават без вода. Причината е планирано спиране на водоподаването заради строително-монтажни дейности. От местното ВИК съобщават, че услугата ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи, без да уточняват конкретни срокове за това. И към водещите политически новини у нас, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А министърът на правосъдието обжалва отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов и предложението му е на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България в случая на Румен Спецов чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпределителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Измененията са внесени от управляващите от Прогресивна България.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис и Руан Гарос. В този час започва френското дерби между Юго Юмбер и Куентин Алис. От останалите мъжки двубои най-голяма интрига предизвиква този между Томи Пол и Лоренцо Сонего. Каспер Руд ще се опита да преодолее сърбин, а Андрей Рубов ще иска да затвърди добрата си форма, демонстрирана в Рим с победа срещу аржентинец. При дамите също предстоят вълнуващи мачове. В 13 часа четирикратната шампионка Ига Швьонтек ще се справи срещу младата чехкиня Сара Бейлек. Двете никога не са играли помежду си до момента.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За София максималната стойност е около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно, но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина. Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Козирог.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от водещите новини. Инсайт с големи успехи на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект. Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в Европейския съюз по брой приети публикации, като изпреварва университети като Кеймбридж, Принстън и Йел, както и всички институции от Швеция, Финландия, Израел, Франция, Нидерландия и Испания. А освен 17-те статии в основната програма, Insight има и едно устно представяне. Признание, което получавате 2-3% и половина от приетите разработки. И още е на тема иновации, дигитализация на картите за градския транспорт в София. Такова приложение представи днес Столичната община. По този начин превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл. Ако нямате карта, може да създадете виртуална такава. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега той е налично за телефони само с Android. И към другите теми от деня, Агенцията по храните ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораби с слънчоглед от Аржентина. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Целта е да се гарантира, че нито едно зърно няма да бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио няма да бъде разпространена тук, подчерта Абровски и коментира, че новите мерки се въвеждат в отговор на ангажиментите на правителството, че системите за контрол ще бъдат видими. Важно за шофьорите, от днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от автомагистрала Струма за полагане на маркировка. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на Исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. Курбан Байрам е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрам.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матча номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва в 19 часа и 15 минути. В понеделник, припомням, ботевградчани надвиха пловдивския си съперник с 88-73 и поведоха с 1-0 в серията. Футбол, Кристал Палас и Рао Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога до сега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до мача за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се изиграе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг, Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или онлайн на платформата VOYU.BG.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купест от дъждовна облачност, като на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. За София максималната стойност е около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, в средата на работния ден. Аз съм Криста Янинска, а ето и водещите теми. Гърция, България и Полша са трите държави с по-дълга работна седмица от останалите членки на Европейския съюз. През изминалата година реалната средна работна седмица за служители на пълен и непълен работен ден на възраст между 20 и 64 години в основната им работа в Европейския съюз е била близо 35,9 часа, което представлява спад спрямо 36,9 часа 10 години по-рано. А сред държавите членки с най-дълга работна седмица е отчетена в Гърция с по 39,6 часа, следвано от България и Полша с по около 38,7 часа и Литва 38,4 часа. В другия край на класацията се нареждат Нидерландия с най-кратка работна седмица около 32 часа, следвано от Дания, Германия и Австрия с по около 34 работни часа. И към работата на депутатите днес, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това прие на първо четене парламентът с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. И още от Народното събрание депутатите ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. Въвежда се и възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Започва изграждането на първи участък от автомагистралата Русе – Велико Търново. Става дума за малко над 40 км до Бяла на стойност около 450 милиона евро без ДДС. Днес беше направена символична първа копка на обекта в присъствието на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който заяви: Русе – Велико Търново беше забравената магистрала, а днес и правим първа копка. Сроковете са до края на 2029 година да завърши строителството на първи и втори лот. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като ще проведе среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. А че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украина, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни: ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът.
0: Рок. Зирок.
1: Тимът на България поведе в отборното класиране при девойките след първите две групи от общо 4 на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. До края на състезанието има още два потока, в които са силните състави на Русия, Израел, Беларус, Италия и други. Надпреварата ще приключи около 20 часа. А след около половин час започва група С. В края на вечерта ще бъдат раздадени и първите медали на шампионата при девойките отборно. Тенис. Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара. Василев надигра в първия кръг испанеца Карлос Хиралдис 6-1-6-1 за 73 минути игра. Така следващият съперник на Василев ще бъде осмият поставен представител на Русия. А друг български представител в надпреварата Джордж Лазаров отпадна на старта след поражение от третия в схемата представител на Русия с 1-6-1-6. А в надпреварата на двойки Александър Василев с тандем с сърбин по-рано стигна до четвъртфиналите, а изцяло българската двойка Джордж Лазаров и Радослав Шандаров претърпя поражение в първия кръг.
0: Рок. Зирок.
1: В четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи рит може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центърът ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиен звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, а между любимата музика време е за новини. Дара е предложена за почетен гражданин на София, а продуцентската компания на победителката от Евровизията получи отличието почетен знак на столичната община за приноса си към успеха. Това предлага председателят на столичния общински съвет Светомир Петров, като отбелязва, че победата в песения конкурс дава сериозна възможност столицата ни да бъде домакин на Евровизия през следващата година. Събитие, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз. И още новини от столицата. Арт-инсталации от свети педиатричните отделения в болница ИСУЛ. Целта е да се създаде по-спокойна и приветлива атмосфера и среда за децата, техните родители и медицинския персонал. Стенописите с добавена намирана реалност се откриват днес, а зад тях стоят студенти и преподаватели от Нов български университет и творци от Португалия и Хърватия. И към другите теми на дневен ред, нов механизъм за минималната работна заплата подготви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Не е добра идея да е автоматичен механизмът и не е добра идея държавата да определя размера на минималната заплата, когато сме в действаща пазарна икономика, заяви министърът на социалната политика Наталия Ефремова и обяви, че набелязаните мерки за законодателни промени ще са в Кодекса на труда и ще засягат Националния статистически институт. От света, Иран възстановява частично интернет достъпа след 88 дни частично прекъсване. Новината идва на фона на сигнали от САЩ, че двете страни са близо до сключване на споразумение за спиране на войната. Припомням, режимът в Иран прекъсна достъпа до интернет именно след началото на конфликта, като управляващите заявиха, че целта е да се предотврати евентуален шпионаж и кибератаки. Същевременно днес американският президент Доналд Тръмп свиква среща на кабинета си в критичен момент за преговори. Ретестиран.
0: Рок. Зирок.
1: Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година, след като Любослав Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, а състоянието му бе критично. Сега Пенев е в много добро здравословно състояние и се очаква да бъде новият старши треньор на Локомотив София. А ЦСКА подписа нов двугодишен договор с старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Под неговото ръководство червените завършиха на четвърто място в Първа лига и спечелиха Купата на България.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

Здравейте, аз съм Сторми, вие слушате Зирок. Как сте след концерта вчера? Чакахме го толкова дълго. Днес сигурна съм, че всеки един от тези близо 50 000 души на стадиона вчера са говорили за това. Има нещо хубаво в това да споделиш подобна вечер с толкова много хора, независимо дали си бил на първия си концерт на Iron Maiden или ги следваш от десетилетия из държавите Европа и по целия свят. А най-хубавото е, че след големите концерти винаги остава нещо повече от сетлист и снимки. Именно това усещане, заради което продължаваме да чакаме следващата среща с любимата група. И понеже с нощи на сцената преди Iron Maiden видяхме и Anthrax, нека продължим с нещо съвсем ново от тях. Песен, която направи своя дебют на живо именно вчера. Как мислите, добре ли се справих? Няма да даваме оценки, слушаме It's for the Kids, Anthrax.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. There's this soul of God, weighed on my shoulders, all I'm trying to do is...

А сега продължаваме напред с нова музика, докато още говорим за големите концерти и рок емоциите от последните дни. На българската сцена също не липсват интересни нови неща. Electric Roxy представиха видеоклип към песента си 69 Reasons, една от най-новите авторски композиции на групата. Прочето съчетава глем рок и класически хеви метал. Зад него като автори стоят Томи Комов и Алекс Колев. Видеото пък е режисирано от Петю Стан. Може да го гледате на сайта ни zirock.bg. Нека чуем сега 69 Reasons от Electric Roxy в Soundcheck по Zirock.

Слушате Зирок, аз съм Сторми и това е Саундчек. Немските Power Metal ветерани Мастерплан споделиха нов сингъл и видеоклип. Става въпрос за песента The Call. Парчето е четвърти сингъл от предстоящият албум Metal Morphosis, който излиза на 26 юни и ще бъде първият студиен запис на групата с изцяло нов материал от повече от десетилетие. Според китариста Ролан Грапов, това е една от най-сложните и най-силните композиции в новия албум. Видеото към The Call вече може да гледате в сайта ни zrock.bg, а Soundcheck продължава с Ghost.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Продължаваме с нова музика в саундчек. Таря Турунен сподели още един, да ни даде още един поглед към предстоящия си албум Frise Noir. Очакваме го на 12 юни, съвсем скоро е. Новият сингъл носи заглавието The Trace Out Leaves, а в него специално участие взема японската певица Сайо Комада. Албумът обещава характерната за Таря комбинация от симфонично звучене, класически влияния и метал, а сред гостите в него са имена като Марко Хиатала, Апокалипти Дани Филд и дори Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. Чухме вече няколко от тези нови композиции. Сега да чуем и The Trace Out Leaves, стария турнен позирок.

От една метал кралица към истински ветерани на траш сцената, Flotsam and Jetsam обявиха новия си албум Rats in the Temple. Очакваме го на 28 август. Това ще бъде 16-ти студиен запис в кариерата на групата. Още една глава в история, която продължава вече 4 десетилетия. Първият сингъл е и за главната композиция на албума, а според вокалиста Ерик Кнутсън, това е една от най-технически предизвикателните песни, които групата някога е записвала. Слушаме сега Rats in the Temple, Flotsam and Jetsam.

И една новина от последните минути. Португалските дарк метал ветерани Moonspell споделиха нов сингъл, прочето Cross Your Heart, заедно с официален видеоклип към него. Песента е част от предстоящият албум Far From God, който очакваме на 3 юли. Според фронтмена Фернандо Рибейро, този албум носи духа на класическия период на групата, но с по-съвременно и мрачно звучене. Подробности и видеото ще намерите съвсем скоро на сайта ни easyrock.bg.

0: рок-новини, концерти и музикални открития.
1: Ей така неусетно мина този един час саундчек. Вчера чакахме един от най-големите рок-концерти за тази година. Днес вече подреждаме спомените от него. Междувременно обаче рок-светът не спира да се движи. Слушахме нова музика, нови видеа и още много неща, които ни очакват и през следващите седмици. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми. А утре отново ще се срещнем тук в 16 в саундчек по Z-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с още една радостна новина, свързана с победителката от Евровизия. Дара влезе в класацията на Билборд и по този начин стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация. Нейната песен «Бангаранга» е поставена на 90-то място с

Сред най-популярните за изминалата седмица в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. И към другите теми от деня, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А министърът на правосъдието обжалва отказа да се образува дисциплинарното производство срещу Сарафов, като предложението му е на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347,51 евро. Това прие на първо четене парламента днес с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. Същевременно нов механизъм за минималната работна заплата подготвя Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като ще проведе среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. А че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни. Ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът. А утре Радев ще посети Брюксел, като ще проведе срещи с белгийски премиер, генералния секретар на НАТО, председателката на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет. Рок. Зирок. Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година след като Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, състоянието му бе критично. Сега е в стабилно здраве и се очаква легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България. Тимът ни поведе в отборното класиране при девойките след първите две групи на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. За гимнастичките ни Идея Емилова, Сяна Елекова и Александра Петрова това е дебют на европейска сцена. Състезателките признаха, че атмосферата и подкрепата на публиката са направили преживяването още по-емоционално и незабравимо. Рок. Зирок. Четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса. Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Яниевска. Ето и по-важните теми до този момент. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарапов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А правосъдният министър обжалва отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Сарапов, като предложението му е на доскорошния изпълняващ функцията главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това прие на първо четене парламентът с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. Същевременно нов механизъм за минималната работна заплата подготвя Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България в случая на Румен Спецов, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Измененията са внесени от управляващите от Прогресивна България. Дигитализация на картите за градски транспорт в София. Такова приложение представи днес Столичната община. По този начин превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл. Ако нямате карта, може да създадете виртуална такава. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега приложението е налично само за телефони с Android. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като провежда среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество от европейския дневен ред, а че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украина, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни: ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът. А утре Радев ще посети Брюксел, като ще проведе срещи с белгийския премиер, генералния секретар на НАТО, председателката на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет. Отново у нас, с тържествена церемония във Враца днес, беше дадено началото на Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес беше дадено с изпращане на участниците в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, като честванията продължават до 2 юни. А на днешния 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. Целта е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицина и медицинска помощ, както и за важността на делата на хората, работещи в тази област на медицината. И към света на музиката, победителката от Евровизия Дара влезе в класацията на Билборд и по този начин стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация. Нейната песен «Бангаранга» е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. А също така Дара е предложена за почетен гражданин на София, а продуцентската компания на победителката от Евровизия да получи отличието почетен знак на Столичната община за приноса си към успеха. Това предлага председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров, като отбелязва, че победата в песенния конкурс дава сериозна възможност столицата ни да бъде домакин на Евровизия през следващата година, събитие, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на страната ни към Европейския съюз.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матча номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва в 19 часа и 15 минути. В понеделник, припомням, ботевградчани надвиха пловдивския си съперник с 88-73 и поведоха с 1-0 в серията. Футбол. Кристал Палас и Рао Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога до сега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до мача за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се изиграе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг, Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или онлайн на платформата VOYO BG. Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година, след като Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване. Състоянието му бе критично. Сега е в стабилно здраве и се очаква легендата на ЦСКА в Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.
0: Rock. Zero.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с двама музиканти, които нямат нужда от специално представяне за българската алтернативна сцена. Свилен Ноев от Остава и Ерсин Мустафов от Джереми. Поводът е новият проект Фронтмен, който събира още Стенли и Иван Велков от Пив в една нова група с авторска музика, обща енергия и концерт, който вече предизвика доста любопитство. Първият им сингъл Непобедим е вече факт. Дебютният концерт предстои на 23 юни в Маймунарника. Всичко успях да изрецитирам.
2: Да, да си ходим.
1: Как се събират четирима фронтмени в една група? Как се прави музика между различни поколения? Какво всъщност ще бъде фронтмен? Ще научим сега. Здравейте и добре дошли.
3: Здрасти.
4: Добре заварили.
1: Първо, кога фронтмен спря да бъде идея и се превърна в група?
3: Може би преди няколко месеца, когато най-накрая след години всякакви опити от едната от една затворена врата през друга затворена врата, успях да убедя момчетата, че всъщност е дошло време да направим такъв проект, който обединява всичките ни групи. И разбира се, може би най-ефективното в подхода ми беше, че искам да правим нова музика, да пишем нова музика. И мисля, че тогава момчетата вече разбраха, че това не е поредната супер група, която просто ще свири песните, които е правила през годините, а ще създава нова музика. И в същото време това се оказа най-забавната част в нашата работа, защото ние като се съберем, аз вече нямам търпение, когато ми имаме си обща група в Viber и като ми звънне телефона от Viber и веднага се усмихвам и бягам на една страна и започва един смях около половина
2: час. Комеди шоу започва. Понеже имаше идея, Арсин имаше идея да се казваме Frontman Club, малко като Comedy Club, и това може да си го направим като комеди шоу един ден, като ни приключи кариерата на музиканите, защото толкова е весело, че ние сме приятели от много години, обаче всеки го дърпа неговата група и семейство и не сме се виждали толкова дълго време заедно. И доста хумор има. И Стенли има много интересно чувство за хумор. И Иван. И много се хилим. И много спорим, но хубавото е, че първото парче стана така относително бързо. Като музика стана супер бързо. И се надявам следващото, което ще направим, да е пак така, да е с такова настроение и да стане без много напъвания.
1: А как се спряхте всъщност на името? Какви други, освен Frontman Club, какви други варианти и възможности имаш?
3: Имахме няколко варианта работни, които бяха така доста силни, но разгледахме го като много сериозен.
2: Два месеца поне сме спорили всеки ден.
3: Направихме фокус групи, в които направихме проучване. Не, шегувам се. Имахме няколко идеи за име, обаче това всъщност беше най-трудното нещо, да изберем финално името и да имаме консенсус. Ние сме четирима и много трудно можем да вземем демократично решение с гласуване.
2: Е два на два.
3: И така, в някакъв момент просто песента вече беше готова, видео клипа беше готов, всичко, вече беше време да правим, да издаваме песента. И казвам, момчета, трябва просто това да го решим, не може да продължава вечно, нали, да избираме име. И те в някакъв момент просто казаха, това е Frontman, е супер, давай да го правим това. Наистина в началото беше Frontman Club, след това обсъждахме дали да е фронтмените, но финално решихме да е Frontman. Аз мисля, че е много издържано, говори името само за себе си, става ясно, че е такъв проект, става ясно, че проектът е изграден от, съставен от фронтмени. Мисля, че е много подходящо и хората с времето ще го възприемат все по-лесно и по-лесно.
1: По-лесно ли ставам, защото всичките минали през толкова много музика и групи, имате толкова опит, или по-трудно, защото всеки има собствен характер и вкус?
3: И двете са валидни, според мен.
2: Лесно и трудно, да.
3: Ами да.
2: Много смешни неща има, защото аз написах текста, нали, аз, защото пиша много текстове в Остава, и написах един, казах им, пичува, тук написах, нали, основата, не е готов. И им го записах с китарата и Стенли каза... Хубаво, ама стричките не излизат.
1: Той е най-големият перфекционист в тази компания.
2: Ерсин може би е най-големият перфекционист, но Ерсин малко, както беше, както я записах, леко промени стричките, за да може на Стенли да му излизат в текста. И така стана доста демократични сме, да, няма. Ако някой нещо не му хареса, не го правим. И това беше с фронтмена, да, дадохме го на дизайнера на Мариан, който направи плаката, сега ще ни прави тениски, и той каза, като е две думи, е много гадно. Наистина и веднага дали ни...
1: Примери.
2: На български поне. Да. Веднага ни видяхме плакати готови и веднага съгласихме, че фронтмен изглежда страхотно на плакат. И много готино стои, той направи много готин шрифт, който трябва сега да разработим с едно бутонче, което е седено фронтмен, е седено бутончето за старт.
3: On button.
2: Да. On button. Много, да. Много хубаво.
1: Да.
2: И готина фотосесия направихме по татуировки.
1: Да. Този акцент се забелязва.
2: С Стенли, само така каза, татуировките искаме. За Ерсин трябва да накараме да си направим. Той ни той се дърпа, но... А видеото Ерсин може да разкаже.
1: Ами да, има месец до концерта, обаче дали тогава ще ни изненадате и с още нещо ново?
2: Ще видим, за сега само репетираме, но много хубаво стават песните, между другото. Той Стенли, понеже е голям чешит и той е по-голям от нас, но този ден репетирахме и почваме да репетираме някаква песен, например Шоколад. И той почва да я пее и вика: Свилене, много хубав този припев, бе. Връзкам Стенлито, може би заради това е хит. След малко пеем песен на Пив. Той е невидимо дете и той. И много хубаво той, бе. Почва да се очудва, защото като почнеш да ги пееш тия песни,
1: да,
2: ги усещаш по друг начин. И е много готино, защото като имаш няколко певеца, които това го работят и могат да пеят вярно, е много, много по-бързо стават нещата и всеки си има почерк.
1: Да.
2: Готино е.
1: Разкажи ни за видеото. Как минаха снимката? Усещам, че има една история, която трябва да споделите.
3: Има. Ние много се забавляваме с това и с целия, въобще целият процес. Тази група е едно мега забавление. И мен това ми е толкова хубаво, защото си мислих, нали, ако сега ще е много трудно, тук трябва да има борба между характер и така нататък. Истината е, че имаме такива моменти, обаче другите моменти на забавление са много повече и са толкова силни. Аз не помня от кога не съм се смял така с глас и направо ми се насълзява от очите от някои в някои моменти. И като снимахме видеото, може би трябва да кажем наистина, че това, което публиката може да види в момента, е вторият видеоклип на тази песен. Ние имаме първи видеоклип, да, който снимах и беше изключително забавно по време на снимките.
2: Отдавно беше весело.
3: Да, на първия видеоклип имаше брутален вятър, страшно силен вятър, и това по някакъв начин изглеждаше много добре на самото, да, на самото видео. Историята в видеоклипа беше много по-различна от тази, която сега могат да видят хората. И когато завършихме първия видеоклип, седнахме и гледахме песента и няколко часа по-късно се чуваме с момчетата и всички, нали, бяхме вече наясно, че може би колкото и хубав да е този видеоклип, не е много подходящ за тази песен. И тогава вече започнаха едни разговори, свързахме се, учихме се отново с режисера, помоляхме го, моля се, много извинявай. Страхотно е, обаче трябва да направим нов видеоклип, защото искаме да го усещаме. Всички в групата имаме така усещането, че песента има някакъв градски характер, да, някакво градско усещане. И не просто градско, а нощно градско усещане. И ми му казахме на режисера, моля ти, това просто трябва по някакъв начин, нали, да присъства в видеоклипа, и в крайна сметка това е основното, което присъства в момента. В София, в централната част,
1: да,
3: на,
1: да, но, да, къде на София? София?
3: В централната, така наречения даунтаун, да го кажем на български. И самия перформанс, нали, ние сме на един покрив, свирим по зазоряване. Това е покрива на Шипка 6 на Съюза на българските художници. Много благодарим за това, че ни пуснаха и скачихме горе и не повредихме по никакъв начин този страхотен покрив на тази сграда, а имаше риск. това да се случи. И беше супер яко. Ние самия, ние ходихме с свилен на оглед за локацията.
2: Сме страхотни продуценти.
3: Като го видяхме място, скехме, леле, това е жестоко, и почнахме веднага да се снимаме себе си.
2: Ами университета, библиотеката, да, вижда се, виждаше, всичко много... се вижда. Много е красиво.
1: Наистина, много е красиво.
2: И Виенско колело имаше, сега не знам дали.
1: Още стои там. Успяхте ли да се справите с снимките в рамките на един ден? Тъй като там има много игра със светлината в видеото.
2: Успяхме, да.
3: Да. Режисьора, когато, защото нали, всеки по-отделно трябваше да го снимаме в градска среда, и първо снимахме самия перформанс, самото изпълнение, след това бяха другата част от снимките, и отиваме да оставим китарата, да разтоварим барабаните, да оставим китарата на свилен. Режисьора звъни, вече беше снимал Стенли,
2: Стенли,
3: казва,
2: Иван.
3: Стенли Иван, да, и казва, момчета,
2: да го оставим
3: за утре. Никакъв шанс. Сега е моментът, да. Наистина, много е важно, между другото, когато усетиш, че нещото се случва, не трябва да спираш успокоен, че се случва го. Но, напротив, трябва да го изтискаш до край. Поне аз съм така. Да
1: използваш тази емоция.
3: Да, защото въобще не знаеш следващия ден дали това настроение ще го има. Дали...
2: Времето, всичко, енергията. Всичко, да.
1: Имаш ли някакъв момент от снимките, който няма как да се види във видеото, но пък си остава за вас като спомен?
2: Не, винаги имаме много хубави спомени, защото се хилим постоянно.
3: Беше много смешно, да не сме си говорили с Филина, обаче като започваме снимките на перформанса, аз в видеоклипа, въпреки че певец свири на барабани, мисля, че е много готина идея, настоявах за това и се получи много готино. Имам си вече видеоматериал, в който свири на барабани. Снимаме. И за мен това е нещо ново, нали, на барабаните, и режисьора обикаля с гимбала от тази страна, от друга страна, вече, нали, е така светло, по светло снимаме, и докато снимаме, защото Стенли, той има много режисьорски, много така, как да кажа, влиятелен е, властен, и в момента, докато снимаме един от тейковете, и минава самолет, и защото, нали, те минават много, много ниско над тази част, където сме ние, и Стенли, самолета, снимай самолет! Докато и аз не издържам, имам го, между другото, реакцията ми, как се смея, да, е останало. И след това пък супер смешно, защото като гледахме първия кът на второто видео, аз виждам реакцията си, нали, докато свиря, защото виждам Стенли какво казва, ние снимаме, защото и самолета! И следващия кадър е самолета вече, който отминава.
1: Много яко.
2: Не, големи смешки, да. Не, има много смешки в студио, като си говорим, постоянно обсъждаме. И така.
1: Ами, да чуем Непобедим, и ще продължим след малко. Слушаме дебютният сингъл на фронтмен, който събира Свилен, Ерсин, Стенли и Иван. И продължаваме след малко.

0: Аз съм Сторми, вие сте с Кутията на Зирок. Днес мои гости са Свилен Нойф и Ерсин Мустафов от група Frontman, едно ново име на българската сцена, но пък и много познати музиканти зад него. Преди малко слушахме Непобедима, сега продължаваме с поглед към концерта на 23 юни и към това какво предстои от тук нататък. Как ще изглежда този концерт в Маймунарник?
1: Ох, много хубаво. Ще се постараем. Вече сме започнали да репетираме доста време преди самия концерт. Това по принцип за музиканти, които имат вече дългогодишна кариера, да, репетициите са нещо не толкова
2: популярно.
1: И си има причина за това, да, нали, когато сме в проектите си, ако няма да репетираме чисто нова музика, гледаме да не разваляме съвършената работа, което си е доста важно правило в всяко едно отношение. И затова нямам търпение наистина. Поставям се много често, успявам по някакъв начин да изляза извън ролята си, позицията си на артист и да се опитам да погледна отстрани това, което правим с групата Frontman, и се представям. Всъщност това може би беше една от важните причини за мен да се опитаме да съберем тази банда, да си представя как съм на концерт, на който успявам да чуя група, която свири толкова много хитове наведнъж. И то не просто толкова хитове в този по-алтернативен рок в България. Аз съм огромен фен и на Стенли, още от времето на Тангрен, и на група Остава, и на група Пив. И ми е страшно яка идеята, че ще можем да чуем в един концерт песни като Жулиета, като Себен, Пътя към храма, Шоколад, Океан, Остава, Приказка, Корола на Пив. Това просто, като си го представя, все едно съм в публиката, макар че ще бъда на сцената, живот и здраве, и ще свира и ще пея. Само като си представя това от позицията си в публиката, ми става толкова яко, защото съм страшен фен на тези групи и тези изпълнители. Нямам търпение това да се случи. Вече започнахме да редим. Сетлистът е готов.
0: Точно
1: подредбата на песните е готова.
0: Трудно ли се направи този сетлист, когато имате толкова много познати песни зад гърба?
2: Сега направихме примерен сетлист. Искаме да видим как ще реагират хората. Защото понякога, когато са събрани песни, различни песни, да, може би някоя не е точно подходяща, защото тя в Остава или в Пив може да е мега хит, а пък в тази комбинация да не става. Така че ние тримата свирихме на един концерт точно на Гергьов ден. Експериментирахме малко в един клуб тук софийски и някакси ги бяхме наредили много тъжни песни една след друга и аз зверски се изморих от самата емоция. И сега нещо гледаме да ги нареждаме да няма толкова емоционални песни една след друга, защото много натежават на артиста, а на публиката не знам какво ще стане. Така че гледаме малко и професионално, като емоции
0: да балансирано,
2: да има по-дивашки песни, по-така, да не са толкова тежки, и между тях да има и тежки песни. Мъничко човече, невидимо дете, Ерсин, пеем с Ерсин, неговата страхотна хитачка Fake Fruits. Но не му я развалим. Не, много готини парчета сме избрали и ако нещо не стане, ще махаме и слагаме други. Слава Богу, има песни.
0: Ще има ли други музиканти с вас на сцената тогава?
1: О, да, много се радвам, че заедно с нас на сцената ще бъдат Марти Профиров, барабаниста на група Пив, който ще бъде и барабаниста на групата Frontman. И в същото време съм изключително щастлив, че на китара заедно с нас ще бъде китариста на Джереми, Ташо Колев. Много яко, въобще тези музиканти са изключително добри, музиканти с характер, с отношение и вече толкова много опит на сцена и все пак са по някакъв начин, нали, част от групите, от които сме съставили Frontman, и това е много готино. Нямам търпение. Да. Честно, нямам търпение.
0: И аз нямам търпение, защото вече имам билет.
1: Понякога на интервюта...
2: Така ли?
1: Понякога на интервюта музикантите така ли леко преувеличаваме и казваме, нямаме търпение за това или нямаме търпение за това. Сега наистина нямам търпението този концерт да се случи. Ако имаш как едновременно да съм и на сцената, и в публиката, страхотно, но няма как, трябва да се избера едно от двете.
2: Трябва да свириш да пееш. Не, много китари, много чудо ще има.
0: Маймунарника е пък едно много готино място за летен концерт и още за хора с деца също да посетят. Въобще, вашата, как е, това ли беше естественият избор за място за първа среща на публиката,
2: ами,
0: с Фронтмен.
2: Да, имаше идея преди това пролетен концерт да направим. Много се забавихме с името, с видеото и решихме малко да пробваме директно на по-голямо място. Маймонарника е, според мен, през лятото най-хубавото място за рок-концерт. Mm-hmm. И не искаме все пак и да дойдат и хора, нали, да не смеси само с семействата. И се надяваме, че тия четири фронтмена ще съберат доста фенове на групите и някакси, може би, самата енергия може да се умножи.
0: Да, със сигурност. Покрай фронтмен обаче няма как да не ви попитам и какво се случва с вашите проекти, групи, фронтменски. Остава Джереми и въобще и самостоятелните ви проекти.
2: Че гъртаме, аз с Остава имаме свирене сега доста през лятото. Ще пускаме сингли от албума, който излезе декември, mm-hmm. и... Значи си записвам дема за соловия албум. Ами... Готино е. Когато се правят нови песни, винаги аз винаги го казвам, че се чувствам като някакъв абитюрент, защото е всяка нова песен е празник. Песните се правят от нищо, от въздуха, не ти трябват пари, не ти трябва нищо, да, трябва ти една китара и някакво,
0: и една идея.
2: Една, да, празен лист, химикалка. Нищо не ти трябва, не трябват пари. Трябва ти просто да имаш за какво да пееш. Така че това, че го направихме, само плюс. Дори нищо да не стане с фронтмен, аз вярвам, че ще стане. Ето, оставаме в историята на българската рок-музика едно парче, което е доста приятно.
0: Аз се надявам да не е само едно.
2: Не, няма да е.
0: Син, как вървят нещата с Джереми?
1: Всичко е върха. Да, възнамеряваме тази година не накрая да изкараме третия си албум, който го пазим и го бавим вече няколко години. Убеден съм, че вече момента е назрял за това. Съвсем скоро, може би... след концерта на първия концерт на група Frontman, ще изкараме последният, кой се води, четвърти сингъл от предстоящия ни трети албум, и с което ще пуснем и самия албум. И преминаваме в следващата фаза. Ще се опитаме да направим нещо ново с Джереми, някаква нова посока. Нали, повечето хора знаят, че ние пеем на английски. Сега се чудим дали да напробваме да направим и няколко парчета на български. Да пробваме, да. И ми е много интересно. Има нови членове в бандата, за което съм така много щастлив, има много нова енергия вкарана и нямам търпение да седнем да правим нова музика с Джереми. Има един готов албум, който просто трябва да споделим с публиката и от есента нататък да се захващаме с новата музика и да видим така младите момчета, които привлякохме в бандата, каква енергия ще дадат и какъв резултат ще се получи.
0: Имате ли идея фронтмен да излезе извън България?
2: Имаме идея, даже сме говорили.
1: Това беше първото нещо, което... Ужасна история.
2: Говорихме с... как се каже това агента?
1: Орлин.
2: С Орлин. Да, yeah. Той ме писал, между другото, да се чуем. И говорихме, той каза, че идеята е много яка. Това беше още преди да измислим парчето.
0: Mm-hmm.
2: Беше много на първо ниво. Той каза, че идеята е много яка, че в чужбина... ще бъде много готино да го направим в Европа и евентуално в Америка, така че ще ги мислим тия неща за другата година.
0: А за това лято, след 23 юни?
2: Ние много се надяваме общините да се сетят за нас, защото музикантите много обичаме да свирим на открити сцени, така че скъпи общинари, заповядайте. Очакваме ги. Телефоните ни са пуснати.
1: Не, наистина. Много ми се иска да обиколим. Тъй като аз съм отраснал в каварна, едно крайморско гърче, доскоро известно като рок столицата на България. Да. Каварна е 10 на хиляден град. Може малко повече, преувеличавам, но С група Пив се запознахме 2004 година, в началото на така, раждането на рок столицата Каварна. И тогава ние бяхме огромни фенове, нашата група и обкръжението ни, приятелите ни на групата Пив. И това, такъв изпълнител да дойде в твоя град като група Пив е изключителен празник. И съм убеден, че в момента съчетавайки Стенли още от времето му в Тангра и група остава, и група Пивта, и група Джереми, моята банда в един общ музикален проект, хората ще са много щастливи да чуят тези песни. Голяма част от тях, те са емблематични. Представете ли си песента Обсебен? Това е просто, не знам, да имаш възможността да чуеш и ти няколко от тези толкова емблематични песни на живо в своя град, където и да е в България. Това ще е празник за хората в което и селище да е в България. Колкото по-малко, толкова по-добре, защото абсолютно ще са много по-щастливи хората, да. Наистина.
2: Ай, ние няма да сме ходили, ще е празник за нас.
0: Да.
1: Плюс това може да има страхотна пилешка супа в града.
2: Това е Ерсин, между другото. Ерсин е много претенциозен, като бяхме на Пив на първите концерти преди години и го води в Бургас да ядем рибена чорба, и той каза, не в Каварна, я правим по-хубаво. Така че храната ще правим.
0: На морско ниво.
2: Не, аз не споря, просто вика, къде говориш така на морско чат?
0: Ами, много ви благодаря за това гостуване. Ако някой още се чуди дали да дойде, какво ще изпусна като една покана?
1: Първият концерт на група Frontman, смятам, че това е достатъчно така, като аргументация, да имаш възможността да присъстваш на нещо, което за първия път. Представяш си да си бил на първия концерт на Металика.
2: Жестоко.
1: И да разкажеш. Между другото, Леми Килмистър, светла му памет, разказваше как е бил на един от първите концерти на Битлз и е разбрал на какво става свидетел. Разбира се, тези примери са крайно неподходящи. Заповядайте на 23 юни да чуете група Frontman.
2: Ще свирим 20 хита и едно ново парче, Непобедим, което се надявам също да стане хит.
0: Не пропускайте първият концерт на група Frontman 23 юни в Маймунартника. Дебютният им сингъл Непобедим вече може да бъде гледан и слушан в ефира. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Зирок. Благодаря.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад колисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сетлистът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зира.

Здравейте, аз съм Сторми и вие слушате Зирок. Как сте след концерта вчера? Чакахме го толкова дълго. Днес сигурна съм, че всеки един от тези близо 50 000 души на стадиона вчера са говорили за това. Има нещо хубаво в това да споделиш подобна вечер с толкова много хора, независимо дали си бил на първия си концерт на Iron Maiden или ги следваш от десетилетия из държавите Европа и по целия свят. А най-хубавото е, че след големите концерти винаги остава нещо повече от сетлист и снимки. Именно онова усещане, заради което продължаваме да чакаме следващата среща с любимата група. И понеже с нощи на сцената преди Iron Maiden видяхме и Anthrax, нека продължим с нещо съвсем ново от тях. Песен, която направи своя дебют на живо именно вчера. Как мислите, добре ли се справих? Няма да даваме оценки. Слушаме It's for the Kids, Anthrax.

Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития. There's a soul of God weighed on my shoulders all up.

А сега продължаваме напред с нова музика, докато още говорим за големите концерти и рок-емоциите от последните дни. На българската сцена също не липсват интересни нови неща. Electric Roxy представиха видеоклип към песента си 69 Reasons, една от най-новите авторски композиции на групата. Парчето съчетава глем рок и класически хеви метал. Зад него като автори стоят Томи Комов и Алекс Колев. Видеото пък е режисирано от Петю Стан. Може да го гледате на сайта ни zirock.bg. Нека чуем сега 69 Reasons от Electric Roxy в Soundcheck по Zirock.

Слушате Z-Rock, аз съм Сторми и това е Soundcheck. Немските Power Metal ветерани Masterplan споделиха нов сингъл и видеоклип. Става въпрос за песента The Call. Прочето е четвърти сингъл от предстоящият албум Metal Morphosis, който излиза на 26 юни и ще бъде първият студиен запис на групата с изцяло нов материал от повече от десетилетие. Според китариста Ролан Грапов, това е една от най-сложните и най-силните композиции в новия албум. Видеото към The Call вече може да гледате в сайта ни zrock.bg, а Soundcheck продължава с Ghost.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Продължаваме с нова музика в саундчек. Таря Турунен сподели още един, да ни даде още един поглед към предстоящия си албум Frise Noir. Очакваме го на 12 юни, съвсем скоро е. Новият сингъл носи заглавието The Trace Out Leaves, а в него специално участие взема японската певица Сайо Комада. Албумът обещава характерната за Таря комбинация от симфонично звучене, класически влияния и метал, а сред гостите в него са имена като Марко Хиатала, Апокалиптика, Дани Филд и дори Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. Чухме вече няколко от тези нови композиции. Сега да чуем и The Trace Out Leaves, стария турнен позирък.

От една метал кралица към истински ветерани на траш сцената, Flotsam and Jetsam обявиха новия си албум Rats in the Temple. Очакваме го на 28 август. Това ще бъде 16-ти студиен запис в кариерата на групата. Още една глава в история, която продължава вече 4 десетилетия. Първият сингъл е и за главната композиция на албума, а според вокалиста Ерик Кнутсън, това е една от най-технически предизвикателните песни, които групата някога е записвала. Слушаме сега Rats in the Temple, Flotsam and Jetsam.

И една новина от последните минути. Португалските дърк метал ветерани Moonspell споделиха нов сингъл, прочето Cross Your Heart, заедно с официален видеоклип към него. Песента е част от предстоящият албум Far From God, който очакваме на 3 юли. Според фронтмена Фернандо Рибейро, този албум носи духа на класическия период на групата, но с по-съвременно и мрачно звучене. Подробности и видеото ще намерите съвсем скоро на сайта ни easyrock.bg.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Ей така неусетно мина този един час саундчек. Вчера чакахме един от най-големите рок-концерти за тази година. Днес вече подреждаме спомените от него. Междувременно обаче рок-светът не спира да се движи. Слушахме нова музика, нови видеа и още много неща, които ни очакват и през следващите седмици. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми, а утре отново ще се срещнем тук в 16 в саундчек по Зирок.
0: Рок. Зир.

недостатъчно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.